0: của ba cái chú. 18. Kia nhau của ai? Em bé học phụ nữ có ba cái chú không? Eh? Bác sĩ ba cái là? Oui, bác sĩ. Pourquoi moi c'est belle déjà?
1: Écoutez, New York créole.